For jeg ved, at kanalen her bærer et navn, der forpligter det classic pop. Vi spiller de allerbedste sange fra popmusikkens verden fra 80'erne og 90'erne her på classic pop. Men dog kun den samme sang en enkelt gang fra kl. 8 og frem til kl. 16. Der er vi nemlig i gang med én sang, én gang. Og det betyder altså, at du kun får den samme sang en enkelt gang i det tidsrum på alle hverdage her på classic pop.